Rahononyene wana haka wahate, te wahanonyene me wana. Runonyan kuru, ruku wahate, te wahaka, rahononyene wana hananya te, te kiki wahanonyene me wana haro huaha, te kieke a hawa hatu te wahata, rahononyene me wana, te adiu!